0: cecarul gresa, uceau fitirie și-au merde pe stuneaua. De bira hotin, de la mine. Ia zarochen fue, jine, ia giranul gând, bajar. Ia închese în nevașură. Buche serbă heili cu imane de cozi, cu despre tine, cu descârtie în cea mereu sozi, cu zulme, bindestie uste în carie, ia mezin, recea răzgarie, halasie. Peșmerge, hebunul, berfadana, salam, peșmerge, dostin aștiu azarie, bin, teng de be, un ochel de, ban, lehavale, un hoade că uite mi.
1: Oh, bolu! Beje heri, chedeklo! Mere chadvi, dekhawar embigrim dilane ki